se fwa ye ye. Ti e biem, me se, wo be ye ye. Asisi a dai, wo ba be ye ye. Ha ha ha ha. Wo be seria, nye wo so. Wo be seria fi mo wate. A wrade de sedi a shema fruma. Wo di e me wrade. E wrade nye me nye, wane da so. Ye, na wo be ye ye, ha, na wa ye ye, asaya ye ye, wo be ye ye na wo di biye che.